0: Tere hommikust!
1: Meie oleme Monofans
0: ja te kuulate Raadio Elmar hommikuprogrammi
1: Ärka kaunis maa.

8.08. Jatkamme muusikkaa ja lähme natukene tagasi sinna 90-tässä. Meillä hakkab laulma nyt Nancy. Mõnusat ärkamist ikka koos Elmariga.